0: Snap.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Er vi fremme snart? Jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei.
6: Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

Det var Justin Bieber du hørte der. Låta heter Anyone, og da kan jeg si velkommen til sommer I innlandet på din egen lokale radiostasjon. Onsdag det. Vi en formiddag nærmere lørdag. Jeg kan ikke bare være meg som gruleder meg til kampen mot England. Eller? Nei, du skjønner følelsen jeg har. Ja. Hege heter jeg. Velkommen til programserien som heter Sommer I innlandet. Hvor vi I dag også skal gi deg smakebiter på ting som skjer I fylket, og møte spennende mennesker som har mye gøy å fortelle om innlandet. Heng på!

0: Lager Åsens topp.
1: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hver dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer, du vet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Sommer i Innlandet.
6: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
8: Flip.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: en liten sånn pakke, matpakke sånn, med hjem, for jeg skal videre på turné, så nå, de har med seg fisk hjem, så det blir bra.
1: Denne gang tar vi gullet hjem, og det kan bortimot jamstilles med ørretten eller ferskvannsfisken.
0: Ja, det denne gangen, ja, ikke sant? Vi skal ta med gullet hjem eller ørretten hjem.

Erik Lukasøven, kanskje har han rett. Denne gangen tar vi gullet hjem, har uansett blitt en god VM-låt for mange med Erik Lukasøven. Fra en glad musikant til en annen, nå skal du få selveste Tobias Sten. Se da til meg!

0: Og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går.
1: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson og... Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
2: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær. Vi kan

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.